0: tvoja best.
1: Národna muzika. Party muzika.
2: I čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.

0: sama.
1: Best muzika!
2: Prišna muzika!
3: Narodna muzika!
2: I
3: party
2: muzika!
3: Staj!
2: To je Best FM.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. I čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio. Ajmo!

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.